arvaamattomuus. Selätä ihmisarvottomuus. Ketä uhkaa? Uhkan kasvottomuus. Ja onko se uhka vai mahdollisuus? Vielä painaessaan pientä lainaa taas. Mieltä vaivaa vaan. Onko sairaana aika ja taivas paikka ne vainalta lainassa?